0: Хіт-парад.
1: Ти дій.
2: Саме хітові.
3: Welcome to Night Shift Radio with your hosts Divoli and